puțin până zămâ. Azi bavim și din bații Godfara, n-am manovat. Aș bățu pe ei, bățu tău, se.